0: 啊，今年啊，就给去年的今年啊，那些给所在的呢，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给乌拉那把领解了，啊，今年啊，就给去年的给 ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ
2: ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ
3: ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ
0: 진도 용거랑라 부제 인젠지 고티라다 사마다오 므룩라다 에 페난다오 므룩라다 소유지비 므룩라다 사마로로 부제 인디라
1: 레셀라
0: 그래서 그라 다 되는 데나 지자고 뭐 지루 땅도 이제 선주게 라이 소조 이다 이다 게 라이 되디 나게 땅도 선주데 양게 좀 안게 지해서 그분들 다 그분들 인기 좀더 가시게라
1: 레슬레스 공신 넘버 터지나 쇼이 나 시간 잡고
0: 레슬 게라 게 띵체 꾸시나게
1: 다운티오니 레인 셈보 컴삼
2: 컴삼 게 된줄라
1: 너 컴삼 셀 할 수 있나
2: 님이는 무슨 다시 쓰고
1: 卡巴那金托克加特那加贵了嗯那是了呃雷森那吃吃许呗阿若看不许呗松懈地克让给索培阿姨呢松懈也不低当户给电子来切让当写完这些那个给导致许的勤难你路费你过来卡出去银了那是托琴今天他这里隔壁龙背那个照顾多了他们真多追着去小弟那是了
2: 对呗，我刚种子拿了一百多股，再么说呢，大概上天津罗山瀑布，罗山天津，这是上头菜单，今天半的种子拿了收百多股，屁股蛋，干嘛天津，这半种子拿了收百多股天津蛋，该上，嗯。
1: ཡང་ཅེལ་བྱ་ཡིན་ཅེལ་བྱ་ཡིན་ལ་ཨ་ནས་སེལ་ལོ་དེ་ནས་ཁེ་ཏེ་དེ་ལ་སང་ཡིན་རེས་པ་སང་གི་ཏོ་ཅོ་བ་ང་གི་ཁེ་ཅི་རུམ་ལ་རེ་བལ་ཨ་ལ་སགོར་ཤི་ལ་ཨ་སགོར་ཤི་ཤི་སང་ཡིན་ཅན་སགོར་ཤི་ཅིམ་རེ་ལ་ཨོ་ལེ་ཁེ་ཅི་རུམ་ལ་ཏོ་ཅོ་སགོར་ཤི་ན་སུ་རེས་པ་སང་ཏེན་ཡ་
2: ལ་ལེ་སེ་སྣམ་ཅི་ལ་གུ་ནེ་ནང་ཅུ་ལེ་སེ་ལ་གུ་ནེ་ནང་ཅུ་ལེ་སེ་ལ་གུ་ནེ་ནང་ཅུ་ལེ་སེ་ལ་གུ་ནེ་ནང་ཅུ་ལེ་སེ་ལ་གུ་ནེ་ནང་ཅུ་ལེ་སེ་ལ་གུ་ནེ་ནང་ཅུ་ལེ་སེ་ལ་གུ་ནེ་ནང་ཅུ་ལེ་སེ་ལ་གུ་ནེ་ནང་ཅུ་ལེ་སེ་ལ་གུ་ནེ་ནང་ཅུ་ལེ་སེ་ལ་གུ་ནེ་ནང་ཅུ་ལེ་སེ་ལ་གུ་ནེ་ནང་ཅུ་ལེ་སེ་ལ met me room that in la tanyan thing in la ta ata ding ding ti gi la ge reso pasa la ti ya chute to rus la ti tu sano ti ka ti che shu gi la
1: ne se
2: o ti tin de ni ke tin de la tu che na ti nga du ye ye pe ni ti kun ti nga si ya pa ya pe me min ti shu gi la
1: ne se no to che
2: 哦,特切了。嗯,時間講過。哦,時間講過了。那。那,先能錯,你先能直接去變變這些那年的那邊,阿羅看不起被送些電話龍南村新跟重播。
1: 西格子他真的应该那么跟着了他定给那应该变成给了他那些龙家子的应该是那么这些了今天写完一句节日归难所母体我们从春春基地遇见了才能说南看起生根冲不成名了中爱一生数年空那一呢小强心心吹度母辈也过给穷我就心中忙错改追别了人送自为查着用了小辈曾经也许应该学不得了送那些 我能趁着能把头前那些给他今天母亲我能去生根冲播成名了三来俄罗斯年空那一呢娘朋友的前期做用品给看上提人会被日子普遍娘朋友的前提拒绝一呢西子冲期司马冲最难图新闻上前期恰来那些预备宋秋拉谈谈那些西子冲期这些给在图恰来那些预备 这些了，今天三个西北南图，恰来南西预备，你们吃了，接了呀，先去送些的票子，那不听见六点三给他，三顿春竹园呗，这些面对学业送那些，那从天头一呢，别人这些了，你到那边，阿荣看不西北送些的这些南图。

0: ཡང ཕོ ཉན ཁེ ཁེ ཉེ ལམ ལ ལྷང ལྷང དུ ཤུར ཅིན པེ ཙོ ཅུ ངོ མོ ཁེ ཁེ ལ མོ དེ ཁེ དོ པོ དར ཝེ ཚེར ཅེ ང ནམ ག ལ ཆུ ཤིན སེམ ཅི ཚོ མོ རོ པེ དུ ཅི ཆབ ཅུན ཐི ཡི
1: ཉེ ཡང ཕོ ཉན ཁེ ཁེ མི དུན དུ ཝེ ཚེ ཚེ ང ནམ ཁེ ལ ཧམ ད ར ཅོ ཁེ ངོ མ ཤིན ཉེ ཁོང སུ སེམ པེ ཆེན ཤི གི དེན ཤི ཐི ཡི ལ ཡེ གི ཡིན རོམ དུ རེ ཤིན ཅན པེ ཇ ཡང ཁེ ཧམ ཐི ཉེ གང ཡིན
0: nian yang po nian
1: nian yang po nian
0: ji ji
1: tun jin lan
0: hang lang na cha ji
1: pa mi
0: ning dam ti jin pa ji ji ni wang ji bi su su ju bi hu ju ki ji ju ru mu ji yang yin

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེ བ ཡི ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུ
2: Chiva chir chir gummo, devil chao na.

0: ཁྱི Central Link, Nari Sugu Gizong, Situ Ship to Dine Ye, Kim Ki, Gozar, Totan Laki, Jig to Tho Ninsha, Shamla Tiwar Kin and Dunship, Situ Lani Wajan Kri.
1: Selinje, Nature, Nari Sugu Gizong, Situ Ship to Dine, Jibe, Tim to Chodu Garkunki, Droba Mansoki, Laki Nieta Rimata, Laki Niegawe, Nedo Lamine, Negu Gansin Patrizu Chedi, Gije Tonde, Kambate Tonsota, Yara Shanki, Tarin Tonso Yute.
2: ཁྱི
3: ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི་གི་གོ་ལ་ཡ་ཡ་ན་ང་དེ་ཤུ་གུ་གུ་ཡོ་རེ་ཁྱི་ལེན་གི་ད་སལ་གོ་ཡ་གི་གུམ་ཅ་ཡང་ཁ་རེ་སན་ཆེ་ཐེ་ད་གི་ཆུ་ཨོ་ཅི་གུ་མ་ཐ་གི་ཐ་གི་ཇུག་དུ་ཆུ་ཨོ་ཐེ་ཐང་ཐེ་ལ་ལེན་གི་གུ་ཡུ་བེ་ཐུན་དེ་མ་ ཁྱི་གི་གོ་ལ་ཡ་ཡ་ན་ང་དེ་ཤུ་གུ་གུ་ཡོ་རེ་ཁྱི་ལེན་གི་ད་སལ་གོ་ཡ་གི་གུམ་ཅ་ཡང་ཁ་རེ་སན་ཆེ་ཐེ་ད་གི་ཆུ་ཨོ་ཅི་གུ་མ་ཐ་གི་ཐ་གི་ཇུག་དུ་ཆུ་ཨོ་ཐེ་ཐང་ཐེ་ལ་ལེན་གི་གུ་ཡུ་བེ་ཐུན་དེ་མ་ཡིན་ཅ་ད་ཐེ་ད་ལ་ཁྱི་ལེན་གི་ད་སལ་ལ་བ་རེ་བ་ལ་སེ་བ་ར་ཅི་ཤེ་བ་ཡིན་ན་དེ་ནང་ལ་ཡ་ང་དེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: 이제 당사한테 뱉지 숨 흘러 주셔서
2: 이제 당사제다.

ཆེན ཆེ ཡེ དེན དེན ཆོ ལེ དེན ལེ ཆུ ཆུང ཡོབ ཤེ དེན ཆོ ཆེ བུ ཐོན ནང པར ཤེ ན ཉེ དོན ཇ མི ཚ ཆུ ལོ རོ ཆེ དེན ཚན པེ ཚོང ཡེ པ ཆེ ང དོན ཤིབ ཅེ ཆུ ཅེ ཆུ ཚ གུ ལ དེན ཆོ ཆེ ཡོབ ཐེ ལོ ཁོང མ ལེ ཚོང ཡེ ཝ ཆེ ཤིབ ཅེ གུ ཅུ ཚ སུམ པ རོ ཡོབ ཤེ ཅེ ཅེ ཅུ ཅེན ཡིན ཁེ ཐོ རེན སོ ཡེ རེན ཆག ཅེ པོང དེ ཧ དན ཨམ བི ཡ ཀྲུང ཡང མ ཅི པེ སེ ཏ པེ ཝ ཤེ ན ས གུ ཐེ དེ ཅ དུ བབ སང སིན ཡིན པ རེ མེ དེ དེ རེ ནེ སུང ཧོ མ ཅེ ཚོ ཁ གོ དེ ཅུ ཡིན པེ ཚོ ཁ ཐེ ཅུ ཅེ ཅེ ཁེ ཆུ སིན ཚང མ ར དོང དེ དོང དུ ཡིན པ ཤེ ཨ་རི ཨུཤུ མོགཅི པུ ཅེ ཅུ ཉེ ཅེ ལམ ཉན ཆུ ཐོ ནེ ཅུ པེ ཝ ཤེ ན ཨ་རི མ གུང ཁེ ཡིན ཁེ ཚོ གུ ཆེ པ ར ཨ་ལན ལོ ཅེ ཅེ ཅེ ཅུ ཉིན ཁེ ཅེ ཅུ ཆུ ཅུ ང ཐང ཁམ ཅུང ཡེ ཐོ ཡིན ང གུང ཁེ མིག སམ མང པོ ར རང སུ རང སིན ཁེ གུ དུང དང ཡོ ཐང ཡིན ཉན ཆུ ཁེ ཅེ ཅེ ཅུ ཅེ ཉིན ཅུ པེ ཝ ཤེ ན ཡིན ཁེ ས ཅ མང པོ ར མ་ར ཁེ ཁེ ཅ ཆ ཡོ པེ ཁ སུ ཉན ད དང ཡོ ཤེ མེ ཅེ ཁུ སིན ཅིན ཤི བོམ ཁེ ཅེ ཅེ གུ ཉིན ཁ ཅ ན ཝ ཤེ ན ཉེ དོང ཅ མི ཚ ཅུ ལེ mega mi zemlin phong bie gu zu zhen du de lang ang ni ju ge lin cha jie nga ji si jung ke jie jie ju ji ni mei shu ge chong tu luo zam xia guo tang yang de xiong le zhu bo suo ji che de jie ni jin ju ji nu shu chong tu dang yu shi ni duo nian mi zai zhu le a ga mi zemlin phong bie gang zhe bu le gu zu zhen du ro bi jing ge tue zui jie jie zhong ni nin ji tu ren chu ji sun ba xia jun ba tang zhen du tong ma tie mei shu ke ru ga tang luo a bi ji ge ru ga wa che ju yin xin ka ni bie luo ju zhu ji la yang zhen du che jun ba shi sen bo bu lin jie ten ke ka meng ye san ju ren zhen xu cha xia me la na ma lin jie ne mo tu de ge le gong ne gu li che bie li chen xian da san ro

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན ཁྱེད
0: ཀྱི ཆེན སེམ ཁ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁྱེད ཀྱི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ཧང ཐུ ཇོ
1: ཁྱེད ཀྱི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡི ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཁ ཇོ ནེ ཤུ
2: Chewa chewa chewa gomo Double chao na

0: ལོ་ཡིན་སེམོ་ཁམ་སམ་ལོ་ཡིན་སེམ་ན་ཁེན་སེམོ་ཁམ་སམ་ཨོ་ཀེ་ཏེན་དུ་ལ་ཁམ་སམ་ཞོགས་པ་དེ་ལ་མ་ཅེ་ཡུ་རུ་གི་ལ་ནོ་མ་ཅེ་ཡུ་རིན་ཆེན་ཧར་ཤུ་ན་ད་ཐ་རིན་དོ་གི་ལ་ལོ་ཁ་ཏུང་གི་ནེ་ཅི་གི་དུ་ནེ་སེ་ཨ་དང་སེ་ལ་ལེ་སེ་ན་ཆ་ཅི་ཤུ་བེ་སུང་ཤེ་ཐང་བོ་ཕ་ཡུ་ཤེ་བེ་དེ་སོ་ཕ་ཡ་ཡིན་ན་
1: ཏོ་ཅེ་ད་སིན་ཁེ་ཏང་གུ་དེ་ང་རེ་ད་ཉེ་ཁོ་ཡ་ན་མོ་ཤུ་དེ་ཅེ་ད་ཐ་ང་དུ་ཅི་ན་ཁོ་ཁེ་ལ་ཡེ་ཏང་ད་དེ་ཏང་དོ་ཉེ་
0: ཁྱི་ཕྱད་དུ་ན་གྱེན་ད་ཐུ་ཤི་ལ་ད་གྱེན་ད་ལ་གྱེན་པ་ཐང་ལ་ཏེ་དང་དེ་དེ་སོ་ཉེ་ན་ཉེ་གྱེན་པེན་ལ་ཁི་རང་དང་གྱེན་ཅི་དམ་ལ་གྱེན་ཉེ་ཚོ་ལ་གྱེན་ཅི་དང་ལ་ཆ་ན་ཁུ་ནེ་ན་ད་ལི་གྱེན་ཅི་དང་དུ་ལ་ཅ་ཤ་ཐང་དེ་ལུ་གྱེན་དེ་ཅིམ་དེ་ཤི་གྱེན་ལ་ནེ་སེ་ཐོ་ཅི་ལ་ལ་ད་ང་གྱེན་དུ་ཅི་ཤི་རམ་དུ་ད་སེན་
1: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཡུན རིགས སོ ད གང གོ ལ གོང བ མ ཚོ ཞུ ཡེ ཡིན ད དེ རེ རེ ཤིན ཏུ ཕ ཡོ ཐུ མ སོ

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དོན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
2: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ ང ཡི རེ མེ ཐ ཁེ གི ཆེན སེམ ཉེ ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ ཁེ གི ཁག སམ ཐ ང ཡི ཆེ བ ཡུ ཆེ ཉེ ཡང གི པ གུན ཐ ཇོ ནེ ཤུར ཆེ བ ཆེ ཤུར གོང མོ ཨ ཏ བལ ཆ ཨོ ནེ